0: Дарья на Подія Нос. Мусу етерія Оша Юра.
1: Лавуна. Мусу васа роздругас. Еврокос.